0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。優勝おめでとう。非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 早く起きろ。早く起きろ。死んでんのかい。起きろ。起きれ。起きれ。早くしてくれ。早く早く起きれ。おめえら。そうだよ、おめえらだ。
1: こいつを運べ。隊長、助けて。死んだ子ね。待て、待てください。まだ生きている。めんどくせえ。これで死んでんだろ、運べ。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと理解しておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。